0: satrda.
1: Kimki bilganini ha deb vaysayversa, tabiiyki, bilmaganini ham gapiraveradi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Jazirama yoz. Kayfiyatlar faslga xos. Kayfiyatlar faslga xos. Jazirama yoz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.